Dnešný piatok Lil Dark stále čaká na verdikt v ostro sledovanom procese pre údajnú objednávku vraždy. Dôležitú úlohu v prípade zohráva jeho starší rozhovor s DJom Academixom, z ktorého prokuratúra použila časť počas záverečnej reči. Porota si následne vyžiadala ďalšie digitálne dôkazy a tak sa na konečné rozhodnutie stále čaká. V Brne sa tiež na festival Wake Up Me When September Ends. Ten obsadí v piatok a sobotu kultúrnu faru Kafara a spojí rap, punk, experiment a aj rock. Z rapových mien napríklad Lao Kun, ďalej vystúpia Stip, Labašída, Marcel Gidotes, Holy Crap či Ministerstvo obrany. Ženský tenis rieši vážne finančné problémy. Podľa britského telegrafu

0: pravdepodobne čakajú výrazné škrty a hľadanie nových príjmov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 5 hodin 59 minut, to je přesný čas a ty dál posloucháš Radio Spin.

0: Rádio Spin. BN.
1: Čauko, Kanye West ukázal, že stále dokáže vypredať obrovský štadión. Počas dvoch koncertov na Soldier Field v rodnom Chicagu predal takmer 130 tisíc vstupeniek a na tržbách zarobil 29,8 milióna dolárov. Druhý večer navyše priniesol tržbu 15,76 milióna a podľa Polestar tým jeho prekonal doterajší rekord Beyoncé na tomto štadióne. Pražský Černý most bude v

0: sviatočný 12. a tradične je úplne zdarma. Pardubice sa z Fínska vracajú bez bodu. V Lige majstrov prehrali na ľade Lukorauma 1-3. Jediný gól Dynama strelil kapitán David Tomášek, pre ktorého išlo o prvý zásah v súťaži. Pardubice tak tento raz na body nedosiahli. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 7 hodin a 1 minuta k tomu. To je přesně čas a ty nám posloucháš. Rádio Spin, s tebou je dál dom.

N. Pekný piatok. Lil Dark stále čaká na verdikt v ostrosledovanom procese pre údajnú objednávku vraždy. Dôležitú úlohu v prípade zohráva jeho starší rozhovor s DJom Academixom, z ktorého prokuratúra použila časť počas záverečnej reči. Porota si následne vyžiadala ďalšie digitálne dôkazy a tak sa na konečné rozhodnutie stále čaká. V Brne sa tiež na festival Wake Up Me When September Ends. Ten obsadí v piatok a sobotu kultúrnu faru Kafara a spojí rap, punk, experiment a aj rock. Z rapových mien napríklad Lao Kun, ďalej vystúpia Stip, Labašída, Marcel Gidotes, Holy Crap či Ministerstvo obrany. Ženský tenis rieši vážne finančné problémy. Podľa britského telegrafu

0: Pravdepodobne čakajú výrazné škrty a hľadanie nových príjmov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 8.04, to je presný čas a ty nám posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Ukázal, že stále dokáže vypredať obrovský štadión. Počas dvoch koncertov na Soldier Field v rodnom Chicagu predal takmer 130 000 vstupeniek a na tržbách zarobil 29,8 milióna dolárov. Druhý večer navyše priniesol tržbu 15,76 milióna a podľa Polestar tým jeho prekonal doterajší rekord Beyoncé na tomto štadióne. Pražský Černý most bude v sobotu patriť hip-hopu a street kultúre. Festival Stop Zevling oslaví už 20. ročník a ponúkne koncerty, DJs, graffiti, šport a ďalší sprievodný program. Akcia sa uskutoční 12. a tradične je úplne zdarma. Pardubice sa z Fínska vracajú bez bodu. V Lige majstrov prehrali na ľade Lukorauma 1-3. Jediný gól Dynama strelil kapitán David Tomášek, pre ktorého išlo o prvý zásah v súťaži. Pardubice tak tento raz na body nedosiahli. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Máme 9.01 a ty posloucháš komunikátor z Viki bez Viki.

0: dnešný piatok. Lil Dark stále čaká na verdikt v ostrosledovanom procese pre údajnú objednávku vraždy. Dôležitú úlohu v prípade zohráva jeho starší rozhovor s DJom Academixom, z ktorého prokuratúra použila časť počas záverečnej reči. Porota si následne vyžiadala ďalšie digitálne dôkazy a tak sa na konečné rozhodnutie stále čaká. V Brne sa tiež na festival Wake Up Me When September Ends. Ten obsadí v piatok a sobotu kultúrnu faru Kafara a spojí rap, punk, experiment a aj rock. Z rapových mien napríklad Lao Kun, ďalej vystúpia Stip, Labašída, Marcel Gidotes, Holy Crap či Ministerstvo obrany. Ženský tenis rieši vážne finančné problémy. Podľa britského telegrafu môže WTA pri súčasnom tempe strát už budúci rok vyčerpať svoje finančné rezervy. Za tento rok sa očakáva strata 23 miliónov dolárov a organizáciu tak pravdepodobne čakajú výrazné škrty a hľadanie nových príjmov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 10 hodín ráno a ty poslucháš Rádio Spin?

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

0: Ukázal, že stále dokáže vypredať obrovský štadión. Počas dvoch koncertov na Soldier Field v rodnom Chicagu predal takmer 130 000 vstupeniek a na tržbách zarobil 29,8 milióna dolárov. Druhý večer navyše priniesol tržbu 15,76 milióna a podľa Polestar tým jeho prekonal doterajší rekord Beyoncé na tomto štadióne. Pražský Černý most bude v sobotu patriť hip-hopu a street kultúre. Festival Stop Zevling oslaví už 20. ročník a ponúkne koncerty, DJs, graffiti, šport a ďalší sprievodný program. Akcia sa uskutoční 12. a tradične je úplne zdarma. Pardubice sa z Fínska vracajú bez bodu. V Lige majstrov prehrali na ľade Lukorauma 1-3. Jediný gól Dynama strelil kapitán David Tomášek, pre ktorého išlo o prvý zásah v súťaži. Pardubice tak tento raz na body nedosiahli. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 11 hodin a ty dál posloucháš Rádio Spin?

pekný piatok. Lil Dark stále čaká na verdikt v ostrosledovanom procese pre údajnú objednávku vraždy. Dôležitú úlohu v prípade zohráva jeho starší rozhovor s DJom Akademixom, z ktorého prokuratúra použila časť počas záverečnej reči. Porota si následne vyžiadala ďalšie digitálne dôkazy a tak sa na konečné rozhodnutie stále čaká. V Brne sa tiež na festival Wake Up Me When September Ends. Ten obsadí piatok a sobotu kultúrnu faru Kafara a spojí rap, punk, experiment aj rock. Z rapových mien napríklad Lao Kun, ďalej vystúpia Stip, Labašída, Marcel Gidotes, Holy Crap či Ministerstvo obrany. Ženský tenis rieši vážne finančné problémy. Podľa britského telegrafu

0: pravdepodobne čakajú výrazné škrty a hľadanie nových príjmov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minutky máme 12 hodin, to je pravý poledne a ty dál posloucháš Radio Spin.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké.

skoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrob. Rádio Spin.